Bongeleleka 3 horas ne 11 minutos. E ramba general musica kasata tsimbela kutano ku kanzela alangolo kwa hina ngaba hi bula iwona kamba kumanga chikhatine chako chela u change kwa kavainse ndeli amon hitiko.